ahinti trefie la bari papama ye waterform ne yerebo yeno jwa kerebo ikroche mwa famea asheshe mbo bufere OEL fako isa bo fare asheshe mga bo yafere MC bere suma waterform wara yere kunkun kerebo koka yekoro jwa mwa soro na yenya mwa fafite ido mikoka yo savande barake busofa yene la bari na bufatu yekunkun kere la bari ni ina chikana bune na butambu ambabu yesuka ngerebe fafite nyingami damaka mkoka bune mbewe juma bikoka mbukwe ububi adena bune bae kuru sanga juma asamba dongu achesu mkoka ane bae kuru juma bu nizikoka mbubasu kuru kumputa afako nyine ashishenda achesu na bebu kuru nye juma ni na bube njabasu kuru lori bebu haya na bufaya bu juma na orobe ya kuru nye mabu na ayuwa famabu njangwea yubu dego bulurinwa na ashika kuru nye juma ni na uskuna ayuwa mabu njikoka bude ashishenda mbakuru da bebu waraji Obri buti kashi fama ni juma bre ni waba kuru nye amba mbombe fako bu juma kebe buwe fako labari masu fako nye ashishenda duwano amba reba kuru nye na uskuna ayuwa njikoka bula atente bulu mbe njikoka bulu bereta na bulu nye juma kere na uskuna ayuwa jama baru na akuruma labari njikoka bujojo na yi mwanyibu fakiri jama bukuru ambere ni juma kere kupakwati bikoka minashishani ashika ankuru yumedi ankere kendodo kadashi beubebu amude fafke uye elde juma bire bu iwada pangu na sara sara yeshesu be iwekuni ya wakweche fakojina ilibe mwake uye elde ashishani yesuyo kwewe ni inyakati yerebu yela yetengu juma bire nikoka yewu savane ikuwa vyo yedwa gya adena ye kuru ni jwani ye mkoka ye jwabu bula ni kuru ya wako ya mweko juma chashi na yafuma nje kuka ye kila bari mbu chashi yelodo uji elde jwabri iwo dapango de ashesu na sable kampor de aurono aka meta ya mino kana aju SOS village danfa mbebere wale kuru fria intenera funye maso abrangwana braso rinyo aburu kwe mbwe mbwe wala abrangwana abrana

so moy ba barani bieso radio communautaire la voix de l'OTT FM créer radio net na fam yesubi san konkoni yesubi san konkoni ano yewo krefinzo mi ti abranani no yewo nyuma ya nasara saran no so yewo chambranyone ngona chenanyma nyaka kane fala bari famam san kre sanga chen kretien tinge so ne kan sha kim feme ngoronya shingu ifo de kikeremi yirbo shesuni yikoya yirbo koro sabe koro sanga be koro yakanshi yedashi yewule pri yewianshe da makoku yan makongwe sanga mboy tara ganden yene ngarama ne kotke gandeni nyiworo kre sanga trefe famno da makawti ngem famno fa sanga ngo famno ided manu e kura ya sawa rakin ya kura kwa kwen bukata ya kpe nya wura wuru ni lafia todike bo yenye ya kwa ni bano ni kwa ki wesano ya nga wei mekwa ni oro shikibo akuru kwa kinwa ne kuru nyabe ji na teraka mwa nyabe ade ni kuru ya kare nafa ya shiribu brebe nefama ya tanafamu bayanu manjini sangani yeni berama ngarmano mi kuni kotke gande ni basanga mano be kre ka boni dunya paki to tana fom ni bakuru mandio sanga so sanga so yesu shere yiri mi kuni yobonima yoboga fre yobrahma ifa jana tore daus ni fa bawro ifa bawro ni fa jana tore daus yangi wula noro fankumano iterke fankuma yima bodo ko tarafa ne yan shire ne fa metre fo kre tre fo be bo awro docteur nya biya bere baran biya so be shibuni be shima bukra de ci kano yan ala fi yiri ci yakuru wa yiri ci aje ka tore yiri ci ko fo yesu shire mi koni ifa la fi ni fa wi kre aje ke ni yongo kre kanda ni tore ne yan shire bere be na ya fa ma yewu fa baran biya so adwa kun pen yo kasan kre shire ma bona shire fa yiri na wi re ko adwa yaw fa baran biya so mi kone shibam fo ni mabawi rekpa na bonne kroba kesa ne trabu ne fa fashe boden shin yere mo ti matma mo kura wi rekpa mbe yenga so shire mi kone fa yere matma fatir e fatu yaw fa baran biya so mi kone shiye kun kon kran fo ni ma ya wi rekpa ya shire ne fa magi makara la nyan kin baran biya so ya karani de kebo ya fa adene kro ko nyari kbe ne fakire no kumani ne kono mo nyabe te su shere nyuma de chene yenga de ke kerebe fari barani beso wiya firi wiya tori yesabe yesafumboro yenga wi ne ko ka ye wraun lafie ye korji keso moto suloru na manu je su a shen bo angoro bakaso kumani e wlara yanga we ko ke wala wala na fi su da mi kuna shine bi an she yamba ma yiri ti ne su fa yiri ti kan na fo yi ne su ari sanga bo yes kuma ba wura a wonu ne lafiya da ke ba nye ne kroje ine lafiya e shire mi ko ne yanga we yayim yene mambaram ye gorom baram yanga nyim bodongo bajina to su shire mi ko ne yanga akono fo kera kono fo yasu shire mi koni yanga ishebu isheke bo chen kwa chen isheke bo chen kwa chen isheke bo chen kwa chen na beres kuma bukuro nyabu mu yanga we mwe babara nibia so radio communautaire la voix de l'OTT FM yasu da ma she na yayo amanshet labari bo yuwesano kongwenu na ikrofa kwa kano famam yanga ite nenge mini wala bare ware tana fobe nenga mini iwo buni neswa yanga nenge mbone ba mini ite ajanamo yiba mini yanga kakum ye tana fo ye tana fo ishwa wanle marija iwo kumbe lotio yanga lambaso yire smela bariya ka ye ka kom ba fitiano makere kre fi buroni koni mi tia bra san sanga ye ganye ka kom ni bari wono yirina ka ko nyini
yini iwa yini iwa yiba fita to jande yetana fo wanle marije sume kun kun krela bari jande yere krebo yengu njine ya jannamni awarebeno ya yi kure shingu buwe kuru fure yetana fo ni anjitangarufu nyamamsu ya nga abrangu wana ninsa abrana nina abranyo nina abranyo ni mokwe abrangu wana ninsa abrana nina abranyo nina abranyo ni mokwe warae kuru fure anjitangarufu nyamanyengansu yirina ablangona ningwana abranyo ningwana abrono ninyo abrasa ningwana to jande yeshua ni sumela baria yebwe nguine ka komni nyina jannamne ne tangara fu nyamambo ya fama bereni na ankro ma yeshua labari ne tangara fu nyamansu adena yikrochi yesu da mashina yeyo amanshe moyaba yanga yetko bukala bari so na yefa kwa kyan kun kun kare na kabe to suni yete adwayo wala bari ya tanafo yeshi kajura fabia yeshi yakubo alasani yeshi kankuro kosi ya tanafo alaji ibrahima be fere kosi bombori ini dene mambiem ini mambaram bere su jina fana faradio community la wadlo tini na fakan shi mwa babu da shi na buyan shi da makanga shanyama yere kun kun kare ya buka bube yanga ya sangano be trasangambo yeni ya gorobara yayi ya konya rashida ene duniya pakire na sarasara no sumbe wono bere ne chabra nyone ishe che inaka nyomati le sans les beaux yeni ne duniya pakika jurado te bon etenge sune bondori ne fma moya ba kun kun kare chani abere babu kaya na kpene ni ndabre ye bon ay sushira bo sushira me kon jande ke ban kur babu kaya na kpene ni ndabre ne yanga adwa ye bo sukur ka me la bare na bo yo fato yeni ne yere na hene mone ne na sarasara no sumbe wono bere ne ye chambra sane kon chen yanga krefen gona ka jurado ye bon ay pa ke la bare noa na ya fama moya bakere nyene la bare ne yanga bunga ya fama yeshua yana biaso el ajina na kin ali safunyina ono de jama kere bunga ya ma la bare dona ankroti ya ma mshia fo bi ono jama kere kom swidi ka fo bi ono jama ye kambe ale ano zamne afo mbiem ne jama kere bunga ye bondori ne fama ka ya sheka jura fobia she yakubu alasani fatwi jama kere bunga ya malabari ka abu yi konyara shida bini dunia kwa kere na sara sara nusuni chambra nyoni shenchani mwane chen ngofo mdoe sanga trefio fo mnombu yo ya nini adua ya bunga ya malabari na ankurutia nini labari ni etiko kwa kinu na ya fama sadro leano nzamu kere kubatiba ufambia minibu jama ya jemudika fobia ono tana fam kere badara ni badara ya bweso fobi ankere na jama ya suma labari to injira so fobi ono jama kere ya ba fobi ono tana fam na bi kadika fobi ono jama kere su kwa kin labari no na ya fama kun kun kere fam baro dan de ka fobi ya tana fo bale fi de ka fobi ono jama kere ya jabo go kan so fobi ono tana fam ya suma labari don an kroti ina duwa yi wala bari ne to kwa kino dongo ne fato yen sara feme ya she el ajina mbiya matabi zaka wono tanafo mkere kupati yen zara lima mwono jama kere ya tanafo jama salifu bao sadori nakbako ya suma la bari ya tanafo jabari amido bao akpeko dandika akpeko dandika jabari amido bunga ya mwala bari kujo jabari bao chanweko ye ya tanafo ya tanafo patrici komna biyo jileka ono tanafo mkere suma labari bawa ya ubao kpani ya tanafo badoa mido biyo sabiebo salifo muamedu unu niya mambia mnu niya mambara mkere ba ugando ya tanafo daunde inu sabi ugando ya tanafo zedmande ono una odamfo
alaji ala sane ba o sabebo ya tana fa abdullahi no ne man biam no ne man baram krebe ya o pare yeshua abukari dan dagbama ya sumola bare o sabebo ni la bare kone fama ya kan fere fom kan fere barani biaso yeshi alale warabo ate kan fere fama ya suma la bare na je yaruna yeshua ba ya yombo ya tana fo ya wala fima mogu fom sa ya tana fo adam ono tana fom krepati ombam ya suma la bare yeshua dan jima warabo ate ya jana wata fo ya suma la bare ono yimbe an mogu ni la bare kone ya kwake none fama ya tana fo ndaka be ona wakaso yeshua sungari be o sadore yeshua kedebi be ona kpeko ya suma la bare dona ankroti ye manyali mam yeshua alaje ganio be o tieko namba honombam kere ndo namba kanton bo envoi clair blori le no jama kere suma la bari dona ankroti etana fo jeje mama be o sadori sangbana yeshua jeje mama yanga padori sangbana le ne ka yeshua ni karas e kere sadori sangbana padori sangbana jeje mama padori sangbana yetana fo kampi naya be o bosoro yeshua bosora fobia laji kokora na nyeme yeshi kwam sui boke yamido be padori chiraye ya tana fombe barakosi yeshua shembe ya ononi amambiam nu ne mambaram kreba o barakosi yeshua alaji kan alaro ono oyi be o barakosi yesuma la bari fato mama zekeria yanga jabugo kan so yesu kwakin la bari no na yefama kun kon kreshi jabo e kajura au fobia de mano eshi yakubo wala sani yene ine mabie kan kro kosi ni alaji ibrahima be fre mosi bombori kosi bombori beresuma la baria kabo yimbe ne dunya pak ene ko nyara shida na sarasara no suni chambre nyoni jean tien so tengeso kanga famdo a hene mo ne sangano be trefia famno yanga ya kretiano ka jura do krefin gona sanga ne kro ko kuni adwa nyime shire na fatu yenini na mikon kode yo fakpa ishiya mfo nila bare kone fatu eshiwa fandebo lamin hono ni amambiam be anwodo nye yeshua alasan be ufumboro wa mwebo ya tanafo komna manya be yanga iwo ansia batua yanga nzarafele ya sumo wala bare yanga we mwebo wala nibiaso kadashini oyokan jamana suno atara kadashini bo yanga kurufama suno kereduma na ye fashe sufen to nga yesu sheramo yanga ambere boy ko ka anshi ye telefone ko nyara shida boni dunya pakeni yanga wara ambere bo ani ye ka jura fam anti la moya bonga ma la bari ka bo ko nyara shida beni dunya pakeni yanga bo wiya duwa an hene monani ngo fam do krefin gona sanga ye bonga ma la bari ya na ankroti mweba ya sudama shina ya manshe ya ngafa yenini ya gorobarani ya kunyani fatu ya tanafo mkireba kwa kiema bako la ira yesu shireme kune yobu nima yobu gafira yobu rahma yikuwa shiba umfo ahini yenga iti shewe wala bari ya bo iti yeshua malija ajwade yenga ya tanafo ya kankofi be yakan kofi fatu etanafo kebe wumi kojo ni etanafo chaba bawa berekun konkurrence fa radio communauté la voix de l'otini na bo fama moya ba kere la bari kab kro kabuyo bo tanafo yeni

yebunga yema labaria na kunkun nkere kroche yanga nyene shewa labari ne bunga fama yanzara feme ono ujama kere bunga yema labari yeshua bagbane suleman ono tanafom kere supaki labari no ne fama muno mwe bakere ye tanafo ya obungale ono mwe bakere bangwa kreboso yeshua nanjanana biangu na jabwesu yesuma labari zora nkroche yatanafo atake ako biangu jangpani yatanafo todani biangu sabiebo yatanafo wati yale koko biangu na njabwesu yatanafo janjamusa biangu samti yashua mbiba balo biangu sabiebo yesuma labari zora nkroche yashua moli koko njaja sabiebo yatanafo waja biwa danaka yatanafo nyam alima nyame alima be osabiebo ono tanafom kerenga esuma labare dona kroti yeshua lanzari yao dileka ono tanafom akoya obaule ono mwe bakere esuma labare dona kroti yatanafo ajekpen be obaule ono mwe bakere esuma labare dona kroti yeshua kosika be oboni yeshua koko mambie be osanteni yatanafo chabab fuseni be ogando ya kojo jabare be ojajabo yatanafo yabi kojo be onzara bwebo bwema labare dona nkroche yatanafo okomo bawa be obwebo alaji ya be onzara jabo no tanafo bwema labare dona nkroche eshwa akotie na nakambe an wonjoka labare kuna kwa kuno nefatu eshwa yakobo bakano kojo jamoni be ongalanga shuno tanafo mkrepati yesuma labare dona nkroche yeshua kojo no yi nao biyao mwogu ya suma labari tante nyombe ono hon sabiabu ya suma labari fataga zekeria sabiabu ya tanafuaji kwa mbaye biyo kindo ya tanafuaji jitibasiro chanweko ya tanafuolinga bichikara kilifoni omanye ya suma labari haufo tarangbe manyidika ya tanafuakofina wa nabwati unu tanafuamkarekwati ya kwa kilabari nunefamam nana kwa kubi ango sabiabu nilabari kune ya kwa kunefatu yeshua lukwe nana biotie kunu jama kere suma labari yeshua bampuli kosi biangu buni etanafo komna koko biangu akrabosu yeshua kadri bao nacheku nachpekule kadri biu nachpeku nutanafo mkere nachpeku maimbosule bongema labari na nkruti yeshua jabari ni etanafo weyem biangu gando yaka biu abieri bwesu yeshua runa ni etanafo samado be anwa biere bwesu yesuma labari na mana fatu amza be anwa gorodika etanafo dantene dantene ye dantene yenga warabati yu matarafo na usabiebu yesuma labari na ya fwe unumba mkere be anwa chamba unuwa yenga na ya fwe unuwa chamba be anwo sadori na afweni uwachamba be anwo sadori bunga ima labari na ankroti ka yeni malija ajwa be ini dunia kwa kiafara afwa kipinyo afwa branyo ni nono ni na sarasara ngwa na nwele bule kunchani bunga ima labari ka bobo shebo yanga na sarasara njinsu ni biwe nyono ni ile nuchen ikerikana yale na bufa sheni bubu ya bufa nzafataka kpaso fwekine bupoko na buda shebo kongwe ni tatachiri ni dafrikpe alekin mwane na bunyangonza na busandishe ya bungema labari ya mwayaba barani biyesu adina kunku nkere kuruti ya suda mashi na yeyo amashe wa krifmo kwe miti nzan yeyo nyuma ya na sarasara nozo ewe chambra njone nguwana chena nyuma tika labari bumi kuna yesu kia mekongwe nu ka yefa kwa kinufa male antanafo awa anyema bie kosisifu benjamin ka ibe ya ka mene fala bare famama yanga anufano ni nasarano suda mashina njo amanshe ya kabibaono amotianga mikundedmano ya damashi na yayo amanshe